0: ادبیات سنت بیگی به اینی خوشبرق گلر که تولغان بر بستانلیق.
1: بو بستانلیقتا سانسزلغان قوشلار یقنلیق کویلر بیلن شو گلرنی کویلاب هارمایدو.
0: امدا آنلایدیغینیلا سنت سحنسی پروگراممیز.